0: saan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibong kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan og pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao ka na ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold o Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o Eye Care Gold o ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.

Dear Nong Lading, maayong adlaw sa tanang mga tagduma ning inyong programa ug sa mga artista nga mo'y maghatag o kinapuri ni akong sugilanon nga akong gipadangat dinining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Ako si Annie, 45 anyos na ko karon, minyo ug may duha ka mga anak. Tagapagadian City jud ko, pero ni ako magpuyo sa Cebu City kay taga dinhiman ang akong bana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, muling ibalik.

0: Matag adlaw.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud na akong proteksyon sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan na ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin Z Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress ug sa kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin Z Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin Z.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated kayo akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga non-leading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto. Aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-leading essential oil, natural, gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton, bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Non-leading essential oil.
3: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Non-Leading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga non-leading essential oil.
5: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops alang sa tin-aw ug klaro nga panan-aw. Vescomac.
6: Ang malunggay o sa katanom nga puno sa vitamin C, calcium o antioxidants nga makatabang sa pagpalig-on sa immune system.
7: Ang chia seeds, dunay fiber, omega-3 fatty acids o protina nga nagtabang sa pag-ayo sa digestion, pagpugong sa kolesterol o paghatag og kusog.
6: Samtang ang stevia o sa natural nga sweetener nga gikan sa tanom, walay sugar o calories o maayo para sa mga gaamping sa blood sugar o naglikay sa sobrang tamis.
7: Pinaagi sa kombinasyon sa malunggay o chia seeds og stevia,
8: mahimo kang makatagamtam og lami og himsog nga produkto nga nagpalikod sa imong lawas
7: og kusog adlaw-adlaw.
6: Kini ang Clay Gel Coffee Mix nga dili lang lami apan usa usab kahimsog nga kabilian para sa imong inadlaw-adlaw nga kusog og protection. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar og ingon man sa pinakaduol nga mga Clay Gel stores sa inyong mga dapit.
9: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

Bisan pa sa mga pagsuway nga midangat sa among pamilya, pero dako gihapon kaya mong pasalamat sa Dios nga gihiusa mi niya pagbalik. Gituman ni Rodel ang iyang mga saad nga tukuron na pagbalik ang among pamilya nga mangbalipayon. Dinhi na lang kutob ug daghan kayong salamat sa iyong pagtagad ni akong tampo. Ani.

0: PowerGen Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihangbing balatian, tumak sa PowerGen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerGen Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.
1: Mga ka-Power 10, may kapagpabidaw, kanatong tanan, welcome sa tuwag at tulumanon, giya sa pag-ugbad sa maayo gapang lawas. Siyempre, kanunay kauban ninyo, kanunay ha, Dr. Al Palma na usab, alang niining at tuwag at alambagan, and of course, gamit yun kanunay sa tuwag Power 10 Pro Bio Capsule. Nagkinahanglan na yun tag Power 10 Pro Bio Capsule, bisan unsa nga ba na ang atuang buhaton na ayaw kalimot daan sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule, kay makaayo kini sa tuang lawas nga malikayan na daan ang mga balatian. And of course, bisan gali magka-Power 10 nga balatian nga grabe nagkaayo, daghan kita mga testimonya nga madunggan nga nagagamit sa Power 10 Pro Bio Capsule nga nahupay gyud ug naayo ang ilang nga mga balatian. Well, of course, tungod na sa mga notisyon sa tuang gituwag na ang sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule. Ang mga napulo ka mga sangkap, mao ni busulod si mong lawas, grabe na makatabang, mao na nga gamitag yun na. Ang atong isgutan karon mga Power 10, kining matabangan kaayo sa tuang kapsula, kining gitawag nga nutritional imbalance. Unsa man ni nga nutritional imbalance o kining gitawag nga dili balancing nga nutrisyon nga matabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ang nutrition imbalance kay usa kini kakahimtang mga Power 10 na diin ang atuang lawas dili makakuha og saktong balanse sa mga sustansya kun nutrients nga gikinahanglan aron makalihok og tarong ang atong lawas. Kini mahimong magpasabot nga ikaw aduna tay gitawag nga undernutrition baka ta or gitawag nga kakulang sa sustansya mo na magamit ang Power 10 Pro Bio Capsule. Kung dili ka makakuha og igo nga kalori, protina, bitamina og mga minerales, gitawag na siya mga Power 10 og undernutrition. Unya duna pa gitawag nga overnutrition mga Power 10 na. Matawag yapon og nutritional imbalance kung sobra kaayo ta sa sustansya. Meaning ana nagkuha ta og sobra nga kalori, sobra nga sugar, sobra nga tambok, sobra nga fats, sobra nga sodium nga mahimong mosangpot ngadto sa sobra nga timbang og uban pa nga mga problema. Example mga Power 10 na, kung sobra ta kaayo sa sukar. So manghinubra na gani magka-Power 10, dili po na maayos tong lawas, kay mahimo na nga tong lawas magka-Power 10 mudako ta, mutambok ta. Kaya ng sugar, kung dili na magamit as energy, kung sobra na kaayo nga gikinahanglan sa imuhang nga cells, ang mahitabo niya na is mo form na into fats. Mao na kung sobra ta, doon lang tayo gitawag nga nutritional imbalance or gitawag nga overnutrition. Doon na po'y gitawag nga micronutrients imbalance or dili balancing nga micronutrients. Duha man ni kaklase nga nutrients good magka-Power 10 nga atong gisgutan karon, kining gitawag nga micronutrients o macronutrients. Kung kulang ta o dili balansi ang atong micronutrients magka-Power 10, bisan pagmukaon ta og daghan, ang imong lawas kulang sa mga bitamina o mga minerales tungod sa poor diet o malabsorption. Bisan pagdaghan ang atong gikaon magka-Power 10, dili bot masabot nga naa na nato makuha na nato ang daghan nga mga nutrisyon. Kaya ang ato ang gipangkaon magka-Power 10, dili na quality, dili na daghan og nutrisyon, basta mabusog lang ta, okay na siya. Dili po na siya maayo. Muna nga, doon natin problema sa gitawag nato nga gisgutan. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mutabang na siya sa paghatag og balancing nga nutrisyon. Og duyugan nato magka-Power 10 sa gitawag nga good diet, nga dili tapalabi sa usa ka gitawag nga nutrients nga makaapekto po sa tuang lawas. Sama sa sobrang nga fats, sobrang nga sugar, dili po na siya maayo magka-Power 10. Kinahanglan balance po ta. Bisan pagmukaon po tagdaghan, unya nga tuang gipangkaon is wala na nutrients, luoy gyapon ang atuang lawas magka-Power 10. Doon natin kakapoy, kahuyang, pagkawala sa timbang, pagkunhod sa muscle mass bakaha kung undernutrition ta. Kung overnutrition po ta, mutaas po na nga tuang timbang, obesity ta, high blood ta, doon na tayo gitawag nga high cholesterol. O kung aduna po tayo micronutrients deficiency magka-Power 10, kulang ta sa iron, fatigue ta, kulang ta sa vitamin D, kulang ta sa vitamin B12, kulang ta sa calcium, magnesium bakaha, ning ana na siya. So ang nutrients imbalance, kanang gitawag nga nutrition imbalance magka-Power 10, sagad yun na. Na-feel yun na or gibati na sa mga tao, wala wala lang natong mabantay. Mabito ang Power 10 Probiotic Capsule, dako kayo katabang. May gani kay naagyo na nga to ang kapsula nga mo tabang alang sa imong lawas nga mo balik siya sa pagkamaayo. Ang Power 10 Probiotic Capsule, ang buhaton niya na nga to ang kapsula, doon ay gitawag nga probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Kining usa ka lamang kasangkap nga nasa tuang nga Power 10 Probiotic Capsule, doon na sinaklase-klase nga mga nutrients. Unya gawas pa, mutabang nga mabalansi magka Power 10 ang sobra kaayo nga gipasulod nato sa tong lawas nga nutrients aron dili ta mag gitawag magka Power 10 nga overnutrition baka sa sugar, over ta magka Power 10 sa nutrition sa gitawag fats, mo over ta sa cholesterol magka Power 10 nga ipasulod sa tuang nga lawas. Una nga gamit gyud ganuna is Power 10 Probiotic Capsule, di gyud na kabahayan kay perti ng daghanan nga nagagamit ug natabangan sa Power 10 Probiotic Capsule. Dunay mga tao nga ako ang pasyente magka Power 10 nga ako makita nga dili tungod sa balatian nga nag-antos siya, tungod lang sa kakulang or dili balansi ang nutrisyon sa iyang lawas o dili bakaha maglisod og absorb og nutrients ang iyang lawas. Pero sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule, daku kay na siya og kaayuhan. Wala na kitang yung oras pa lang sa pagpadayong sa unahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo, lawas bilobong bahandi sa tanana. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
2: Kabalo pa ka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina ug daghan pa?
3: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
2: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
3: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
2: Guyabano o gotocola, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ang stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
3: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probiotic Capsule ang imong kauban.
2: Ang Power 10 Probiotic Capsule, mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
4: Healthy matagadlaw, kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
5: Buntag

Buenas, mga palangga, alas 3:05 na gyud sa tag na sa hapon. Igala, kumusta, maayong hapon na usab kaninyong tanan, mga pinalangga na kung suking tigpaminaw. Usag ka maulan nga hapon, ilabi na diri sa akong nahimutangan. Nagkarong orasa, mga palangga, nagpadayon gihapon ang pagbundak sa ulan. Tingtugnawa, mga palangga, nila pa magkahuna-huna tagtanday. Iha sa inihuang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man? Aduna ba'y kining ulan nga nahitabo diha karong mga orasa? Nagpadayon ba ang kainit diha sa inihuang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan? Amping lang yun tag kanunay, mga palangga, ilabinag kung gaulan-ulan sa

oras, alas 4:01 na. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Ini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome, welcome sa ato nga pagpanag-uban karong adlawa. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katawahan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nag-unang isyo sa katawahan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Caygas Jr., makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog, diskusyon o katinawan. Uban ka na ito ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O gang ato ang sidihan sa 96.1 and Penetridio Panabo City o 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mao na mga kaigsoonan, apan sa dili pa kita mo padayon, usa kini ka mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. Gihimo ni aron nga maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinyon nga malitok dinhi, mga kaigsoonan, iya lamang kini sa inyong anchorman. Og walay labot ang management ining maong sibyahan sa bisan pagunsang baruganan. Kami nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga kritikal o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Tao na nga mayong hapon na Davao, Mindanao. Mayong hapon sa tuwang nagkalain-lain mga syudad. Dili lang kay syudad lang sa probinsya sa Davao del Norte, kundi kinatibuk ang syudad o ang mga munisipalidad o probinsya sakop sa tuwang gingon natong junta probinsya sa nagkalain-laing mga lugar. Ayon masad, ang mga barangay lukop gyud sa nagkalain-laing mga barangay gyud pod. At ibuok po na Pilipinas asa taman ang pag-abot sa itong sibyahanan mayong hapon ni tanan. Labi na diri sa syudad sa Panabo nga gilangkuban pod sa 40 ka barangay mayong sang hapon ninyo tanan. Og siyempre ang ato mga public vendors dili lang sa tuong lugar kundi tibuok gyud nga mga public vendors, mga drivers, no, mga trabahante, mga negosyante ug mga estudyante. O sa tanan po mga kaigsoonan na itong kanunay nagsubaybay sa itong programa Public Opinion and Point of View maayong hapon. Mauna mga kaigsoonan, ang kamatuoran dili ginamakit-an sa sulti sa mga politiko. Kunili sa kahimtang gid na sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. O na nga mayong hapon kaninyong tanan. Usbon ako, kumusta ato karong adlawa, adlawng Martes. Pizza City, bulan kini sa Hulyo tuig 2026, mga kaigsoonan. Og ang uban, kanong adlaw, nagmalipayo. Ang uban, dunay makaguol tungod kay na dunay gamay nga pagdismaya sa maong panahon.
Ato ning hatagan gyapon og pagtagad. Labi na ang mga negosyante karon nga dili kayo kusog tungod lagi sa panahon nga ulan. Ulan-ulan man tungod kay dunay paabuton. Ato nang mahibaw-an unya tan-taon ng kaigsoonan. O na nga mayong hapon atong tanan. Ining adlaw nga Martes Pizza City. Magkaigsoonan. O diha lang una mo sa inyong kanunay

point of view mga kaigsoonan. Ang kanina ang uban ni tingala kay ang uban ni ingon nga anong public opinion nganong do na may point of view. Tungod kay kabahina siya mga kaigsoonan, kung may ingon lang public opinion lang, okay raman, at least mas nindot yun nga doon na po itingon na to nga tingog si katawhan upang lantaw. At least doon ay mga komparasyon ba nga mahitabo nga maoy makapasilsil sa itong alimbatagan o gamamahimo po na itong giya sa itong kaigsoonan nga kanunay po na nga nagabati, nagapaminaw sa ito ang kanong programa sa Sibihana. O niya dako kay rin siya o tinguha na atong nga gunitan, pinagis kahanginan, ang inyong mga prinsipyo baruganan na mapasipaw na itong kaigsoonan sa kahanginan. Sabi na karon ang mga isyo karon sa national issue raman gud ang ako ang tahas o mission tungod kay matod pa ato lang i-explain nga dunay mga kauban na mo nga kauban na to sa kanginan na sila ang mamahimong mamugiya ka na to sa lokal o provincial level. Aon ang sa atua national issues, national nga kahimtang ug ato kining ipadangat sa publiko. Nga dili po ni giingon na ito mag-exon ng destructive criticism kung dili pang palutaw sa itong prinsipyo baruganan. Labi na kanuna ito nagatanaw karon sa panahon, labi na karon ang political issue. O gani, ikaduhan karong adlaw sa impeachment trial sa itong kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. O gani, sa pipila ka mga bulang milabay, wata kahisgot ang uban pa mga politiko. Labi na nga ito ang former President Rodrigo Roa Duterte. O kayo nga mansab nga dili ka na ito na usahay mapwersa matag-adlaw ang ekonomikanhong kahimtang tungod kay base unya musamot ang ato karong kahimtang sa kalisod o doon ay pagsubo ng mahitabo nga karon ang ato karon nga panginabuyan minus pa. Ang ato karon di focus nga pangtanaw kining ato karon nga kahimtang sa ato nga mga leader labi na ang kahimtang karon sa Senado. Ang uban pa nga mga senador karon sa Senado gid mismo. O gani pila na may nakuha mga kaigsoonan, pila na inawala, tulo na ka mga senador ang mismo karon nga nag-ilaid karon sa kalison. O gani asa nga mamahimo gani lang nga dako kayo soliran o problema tungod kay gipasakaan biya og plunder nga kaso magkaigsoonan. Anya karon ato kining panubayong karon ang kahimtang karon sa ato ang mahal nga Vice Presidente Sara Duterte tungod kay ngon naghapon nga ang unang impeachment trial nga hetabo kaghapon Hulyo 1 ning kasamtangan nga tuig nag-successful kini uban sa mga House Prosecutors o House Prosecution Panel o versus Legal Counsel sa itong mahal nga busy Sara Duterte mga kaigsoonan. Huwag ato po natagaan nga gibog aton karon ang atong gisgutan kaghapon nga nitambong bagyod si Inday Sara nitambong bagyod karong adlawa sa hearing sayo manggod si Inday Sara ganina milakaw alas 7:45 milakaw kaganina buntag wala magpasabot kay mutambong siya ondili nibisita siya sa iyang suon higala usa sa mga senador sa ato ang nasod Pilipinas si Senadora Rodante Marcolita karon na karon na detain sa maong ingon nato sa Quezon City Jail tungod lagi sa kananaang dunay kasong plunder mo hinungdan tungod kay dunay siya warrant o pares hinungdan nga hindi voluntaryo siya o surrender makaigsoonan apan wa magpasabot nga dako kay siya o sa nga nahimo tungod kay matod para siya mga depensa nga usa lang na siyang mga aligasyon o pasangil tungod kay dako kay siyang bahin kinanaang karon nga bahin sa maong isigutan ng trial impeachment sa maong Senado. Isa makatam

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban ni gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver Lover o si Lola. Eye Care Drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko o protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulay ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at...

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag, mga higala. Welcome na usab sa atong programa Dinhi Karon sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Atong hinumduman, mga higala, na ang kaayuhan no sa atong kinabuhi nagikan kana sa makagagahom. O kanunay natong tipigan, mga higala, kining kaayuhan no agihatag kanato sa atong makagagahom niining sayo sa kabuntagon ka. Kumusta, mga higala? Kumusta ang imong kahimtang karon? Kumusta ang imong ibati karon? Kumusta, higala, no? Diha sa imong makanunayon na soundcheck. So, muna, mga higala, nga nining sayo sa kabuntago, no? Kinaiyahon gud nato kining kinaiya nga papasalamaton. Diha sa ato mga pag-ampo. No? Pasalamatan nato ato makagagahom diha sa maayo nga kahimtang ihatag niya kanato. Ining matahom nga kabuntagon nga iyang gihatag kanato sa atong pamilya. Muna atong pasalamatan. Ug kining usab kining ato ang kinabuhi, no? Ang kinabuhi sa tao, higala, dili ni perpekto. Usahay na ay katawa, na ay hilak, na ay kagubot sa huna-huna, no? Dunay kabalhaka, kahadlok. Ug mga dili maayo nga kanang pagbati ug kahimtang. Dili perpekto ang kinabuhi, pero dili kana may rason, higala, nga dili ta mo pasalamat. Kining mapasalamaton, mga higala, nga kinaiya, no? Magdala kini og kalipay diha sa kinabuhi sa usa ka tawo. Magdala ka nag kining kalipay diha sa kasing-kasing, no? Nga mulungtad ka nagkalinaw sa huna-huna. O kung naamang kakaroon, higala, diha sa balapian. Ang Proverbs 17:22 nag-ingon, ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. So kung naamang kakaroon sa kahimtang, no, diha sa balapian o sa kamaayong tambal, alang kanimo ang pagbaton o kalipay diha sa imong kasing-kasing. Muna ako kanunay giawag ang atong mga kahigalaan nga subaybayan, paminawon kanunay ang atong programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. No, kay mo kini ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Nga din hinato, higala, maanam-anam o usap ang ato ang mga mindset, no? Ang atong mga naandan nga mga kinaiyahan. Kini nga programa, higala, gidesign ni para kanimo, para sa imong kahimtang na unta patagaan na nagkausapan. Ang tanan nakadepende sa makagagahom o nagdepende pod na kanimo. Og mga higala, no, dili ta malimot sa pag-inom sa atong tulo ka baso nga tubig gikan sa ato ang 6 liters na dunay concentrated drops sa 100 drops ni Health Code International, ang atong CMD, no? Muna ang ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Inyong napalit og 200 pesos, no? So muna, mga higala, nga ako kamong giawhag nga ipadayon, tuloy-tuloy, ayo bugto-bugto ah, higala, no? Og sa mga kahigalaan nato nga wala pa gyud sukad nga nakasulay og avail, sulay na, higala, no? 200 pesos ra.
apil na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program. So, money ang ato ang kanunayng ginainom, tulo ka baso, every morning. Kada buntag yun ato ni himoon higala. Consistent yun dapat ang ato ang paghimo ni ini. Nangandoy man ta higala o kabaguhan. Nangandoy man tag kaayuhan. Sakripisyo ni siya. O kung layo man kahigala no, sa ato ang istasyon, naman tayo mga opsyon, no? Pero mas the best higala no, kung makaanhiyog ka sa atong istasyon, para ma-avail po nimo ang kaayuhan sa kinabuhi nga water therapy nga 200 pesos o ma-avail nimo ang free nga consultation sa ato ang CMD caregiver kaysa man ang muapod-apod ni ini diha kanimo. Napo tay mga pamaagi nga kung layo ka naman tay volume no nga pagpaagi sa pagpalit para taas-taas nimo siya magamit no. Kaya nga to ang manggong proseso ani tulo hangtod sa unom ka bulan. So mo na higala ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Gikan ulo hangtod sa lapalapa ni mga problema, pwede o makatabang siya. Inubanan po na higala no, sa imuhang disiplina, sa imong kaugalingon. O sa mana nga mga disiplin, mga higala. Unang-una kining atong exercise. Ang exercise higala, kinahanglan regular na siya. Exercise sigala, part na siya sa system sa atong lawas na gikinahanglan gina nga himuon. Kay ang lawas magod na to higala, kung dili ni siya mag-exercise, maluya ni siya. No? Masakit ni siya. Magin ay program mga higala sa atong kalawasan, no? Kaya nabitaw ang ginaingon nila nga pag magkaedad na ka, kinahanglan na ka magpahuway. Mali na siya higala. Ang atong lawas, mga higala, nakadesign na siya nga kinahanglan yun nga mulihok na siya. Una nga sa mga kahigalaan na to, nga mga senior citizen, kung sa inyohang lifestyle, no, sa bata-bata pa mo, hilig mo o kanang mga buluhaton nga kanang mahago mo. Ayaw na ninyo iundang, diritso. Umahin mo higala, igo lang nimo i-adjust ang imuhang lawas. No, i-adjust lang nimo ba? Kung sa una nag-aalsa kag bugat, imong himuon dili na kamual sa bugat pero do na kay lihok-lihokon o trabahoon na kay kanang kuan ba kanang kalingawan no. Importante na higala no, part na sa imong self discipline. Kay kung sige na lang kag lingkod, sige na lang kag higda, dili gid maayo ang dangatan nimo diha higala, no? Kaya kini mo kung atong bukog higala, no? Kung dili na nimo siya i-expose diha sa paglihok-lihok or pag-exercise, muhuyang mo ng atong bukog. Sabi na nga masakit na siya kay ang iyang kusog, no? Nakadepende na sa ato ang mag-exercise. Muna nga nanay gitawag nga advice nga maintain good sitting and stand, no? Kinahanglan nga i-maintainar nimo ang tama nga paglingkod og pagbarog, no? Kanang tama-tama lang ba, no? Kay sige holdi na lang ka nagsira kag lingkod. Or holdi po kasigira po kag tindog, di po na maayo higala ha kanang sigira po kag tindog, di po na siya maayo. So dapat higalang imong himuon
pag paminaw nimo gani sa imong pagsigig tindog, medyo hawi na lingkod. O tanaw nimo nga katulogon ka tulog. Na i-balance nimo higala ang imong movement, exercise na siya. Biblically speaking, higala no ang tao sa Genesis. Ingon diha sa makagagahom nga magahago ka. Isulti diha sa makagagahom nga ang tao maghago. So in reality, diri sa kalibutan higala walay hayahay diri. Ang tanan naghago. Bisan unsa man na imong profession, no? Bisan pagbulpin pa na imong gunitan or pagbasay ba na imong gunitan, parihara na naghago higala, no? Kay ang uban po nagunauna ang nasa opisina hayahay. Ang utok po ana ang kuan higala, no? Problema. Ang ano, daghag mga paperworks. Katubang pa ng computer, hago po na higala. Sa mga kaigalaan po nato nga babad sa giglingkod, no, tungod sa trabaho di sa opisina, tindog-tindog po panagsahigala, no, ay makatabang na kanimo sa imuhang bukog. Kaya kung pila ka oras mo manggug ka magsigi og lingkod, magka-develop po ka o problem ana sa imong bukog. So labi na kanimo higala nga medyo naana diha sa pangidaron. Mabita na higala, no, nga madungog yun na to nga ang mga senior citizen, kinahanglan na yun mo inom ugatas nga na ay calcium, no? Kaya unsa man ang calcium? Ang calcium higala, minerals na sa bukog o kanang gitawag sustansya ba paligon sa bukog. Ang calcium, di po na siya mahimong epektibo kung di po lagi ka mag-exercise. Ano man, igawas raman po na sa imong body. At manggodigala, i-balance na ito atong movement, no, sa mga nutrition nga atong gina-intake. Ang nakanindot sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy higala sa diha nga mo inom taani kada buntag. Kanang tubiga nga imuhang gidala sa atong istasyon nga napatakag 100 drops sa atong CMD na Health Code International nga napalit ni mog 200 pesos na ananay calcium. Ana na'y magnesium, potassium, 72 plus ka mga minerals, no, ang imuhang na-absorb mo na. Sa tulo ka baso nga tubig, ana, nag-inom ka o grabe ka sustansyado nga tubig, no, sa sayo, sa kabuntagon. Huwag mo na'y activator higala sa mga organs, mga cells, diha sa imong body, diha sa systems, no, sa imuhang body. So, mo na nga anak, importante higala, kining ato ang self-discipline, kining exercise na to kada adlaw. Isa na diha ang breathing, paginhawa, no? Kaya kanang paginhawa higala, mo ginaydi na to malimtan sa mintas buhi mata. Usahay manggo digala ang atong paginhawa. May mga kahigalaan na to nga maginhawa, maragpugnan ang ilang ginhawa, di na makaginhawa og lalom. Diba? Tama, mga higala. Napo yung mga kahigalaan na to nga kanang mubo na og gininhawaan, no? Tungod kay ang baga, tingali na anay mga

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

morning, maayong buntag ganin yung tanan mga suking tigpaminaw dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. Ug ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa balatian. O kung karong buntaga na mo'y mga pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo message mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot hanga karong Sabado, karong Saturday na atay free health consultation, magsugod din o alas 8 sa buntag. Ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. Unya kung na problema mo karon kay wala mo igo nga budget no. Di gina problema ha. Kay karong Saturday pagdala mog tubig, pagdala mog 200 pesos kay aron nga matilawan ninyo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atong tubig, ang atong CMD ni Health Code International. So ayo kamo kalimot ha nga karong Saturday. Na atay tingi-tingi. So kung dili ninyo afford ang binodhilya, na atay tingi-tingi, no? Na atay patak-patak. So, kung naamoy 200 pesos, naamoy 200 pesos diha, pagdala mong tubig, karong Saturday, karong Sabado. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag, ug taman ra pud ta, alas 12 sa udto. Kay aron nga matilawan gid ninyo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atong tubig, no? Nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung ang inyong mga silingan ha, inyong pamilya, inyong amiga, inyong amigo, kung naa diha aman sa balatian karon, kuyuga sila, dalaa sila dinhia sa tuang estasyon karong Sabado kay para matabangan sila, no? Matabangan sila diha sa ilang balatian nga makabaton sila og himsog nga panglawas. So karong Saturday, kung makaanhi mo, tudluan gid mo nako kung unsaon pag-inom paggamit ang atong CMD ni Health Code International. So kung ikaw naa kay diabetes nga balatian, tudluan ka na ako kung unsa ang sakto nga dosage nga para diha kanimo. Kay lahi-lahi manig dosage, no? Lahi-lahi og dosage ang matag sakit. So ingon ana, no? Ingon ana ang paangi. Unya makita gid ninyo. Makita gid ninyo kung unsa gid ka epektibo ning atong tubiga. Kining atong tubig nga CMD ni Health Code International, kining atong tubig nga milagroso kaayo. Kung kamo makatilaw niini, makaingon gid mo nga epektibo gid ay. Yes, makaingon gid mo ana. Kay 7 days to 3 months makakita gid mo og improvement. Kasagaran no sa mga ding gamit, ding tilaw sa tuang milagrosong tubig, 7 days pa lang nakakita na silag milagro. 1 month pa lang nakakita na silag milagro. 2 months pa lang nakakita na sila. 3 months pa lang nakakita na sila. So ingon ana ka epektibo, ingon ana ka milagroso ang atuang CMD ni Health Code International. Tubig lang, patak lang, pero di nimo malanglang kay milagroso gyud kaayo.
So sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag, mo message, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo message, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. So maon lang ang ginaingon na lang nako no, nga mag-message na lang mo or mag-text na lang mo kung naamoy mga health concern kay tungod mang good, kung manawag mo dili nako ma accommodate dayon ang inyong hang tawag tungod sa akong kabisi. So mauna nga kung naako'y vacant, pag vacant time manggood na ako, gina-check na ako akong phone, ginatanaw na ako ang mga message. So dihaan ma-replyan ta mo dayon. So mas maayo kung naamoy mga health concern, i-message ko ninyo, i-text ko ninyo kay para ma-replyan mo na ako. Parang pag vacant time na ako, ma-check na yun na ako kung naamoy mga health concern. Okay? Ug asa man taagion, asa man idapit ang atong estasyon. Arata diri aha sa Panabo City ug agion ninyo sa Wharf Road nga dalan ug mo straight lang mo sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya naapod mo'y atbang sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building E-Square Building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Fenat Radio Panabo City. Og karong buntaga, nindot kaayo ang atuang pagahisgutan no, mahitungod sa high uric acid, kining gout. Pag magka-gout gani ang usa ka tawo, maonay gitawag nga high uric acid. Ang sakit sa lutahan nga makapahunong sa imong paglakaw, di ba? Daghan kaayong naminaw karon ani ba nga relate kaayo nila ni nga balatian kining musakit na ilang lutahan, unya di na dayon makalakaw kay sakit man kaayo. Sakit kaayo itunob, sakit kaayo ilakaw. So karong buntaga, atong isgutan ang usa ka sakit nga daghan ang nag-antos. Apan kasagaran, wala dayon mailhi. Kini mao ang gout o taas nga uric acid. Dagang tawo ang moingon, kalit lang nga nihubag ang akong tudlo sa tiil. Murag gisaksak og dagom ang akong tiil. Niya, di na ko makatindog tungod sa kasakit. Daghan ang magtuo nga tungod lang kini sa kapoy o natamakan ang tiil. Apan sa tinuod, nahimo di ay kini nga resulta sa taas nga uric acid nga nagtapok sulod sa mga lutahan. So unsa man ang gout? Unsa man ang gout? Ang gout usa ka klase sa arthritis nga mahitabo kung musobra ang uric acid sa dugo. Ang uric acid usa ka natural nga waste product nga mabuhat sa lawas kung magtunaw kini sa purines nga makita sa pipila ka pagkaon ug ilimnon. Sa normal nga kahimtang, ang uric acid ipagawas pinaagi sa kidney ug ihi. Apan kung sobra ang paghimo sa uric acid o dili kini mapagawas sa kidney, mutaas ang level ni ini sa dugo. Sa kadugayan, mahimong gagmay nga kristal nga motapok sa mga lutahan. Kini nga mga kristal no, mao'y hinungdan sa grabe nga kasakit, paghubag ug kapula sa apektado nga lutahan. So nganong magkagout man ang usa ka tao? Mao gini kasagaran nga mga pangutana. Sobra nga pagkaon ug taas ug purines. Ang mga pagkaon sama sa lamang loob, sardina, shellfish, red meat, adunay daghang purines nga mahimong uric acid. Ikaduha, sobra nga soft drinks ug tamis nga ilimnon. Ang fructose sa tamis nga ilimnon mahimong makapataas sa production sa uric acid. Kulang sa tubig. Kung kulang ang tubig nga imong ginainom, mas lisod alang sa kidney ang pagpagawas sa uric acid. Ikaupat, sobra nga timbang. Ang obesity makadugang sa rasgo sa taas nga uric acid.
Ikalima, hereditary kung adunay gout ang imong ginikanan unya ang imong igsuon, mas taas usab ang imong posibilidad. Ikaunom, sakit sa kidney. Kung dili maayo ang trabaho sa kidney, dili kini makapagawas og igo nga uric acid. Adunay mga symptoms, kalit o grabe nga kasakit sa lutahan, paghubag o grabe nga kapula, init ang apektadong bahin, lisod nga mulakaw, kasagaran magsugod sa kumagko sa tiil, ug mahitabo usab sa tuhod. Ang kasakit mahimong magsugod sa tungang gabii ug mahimong mulungtad og pila ka adlaw. So ganong delikado kung pasagdan. Kung sige og balik ang gout attacks, mahimong madaot ang mga lutahan, mahimong magka-deformity ang mga tudlo ug mahimong mutubo ang topi o tapok sa uric acid, ubos sa panit ug mahimong magka-kidney stones, mahimong madaot ang kidney sa dugay nga panahon. So unsa may angay nga buhaton? Unsay angay nga buhaton? Paminaw mo ha. Inom og igo nga tubig adlaw-adlaw nga adunay patak sa atong milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So maubitaw na nga kinunay na kong ginaingon, kumuanhin mo sa stasyon, ginabalik-balik na ko nga ihinubig ninyo na. Diba? Relate ni ang akong mga kwanan eh, kining akong mga nagbalik-balik na nga mga sa mga client, no? Relate kayo ni nila. Kay ginaingon yud na ko ni nga ihinubig ninyo. Kadahuman og kaon, inumuan eh. Diba? Mao na akong ginabalik-balik. So mao nay angay nga buhaton kung ikaw adunay problema na diha sa imuhang imong lutahan nimo, kung taas na kay na imong uric acid, high uric acid na ka, unya aduna na kay gout, mao nay imong buhaton. Og ikaduha, limitahi ang pagkaon nga taas og purines. Ikatulo, bantay ang imong timbang. Likayi ang sobra nga tamis nga mga ilimnon. Unya, pagpakonsulta sa imuhang doktor kung sige na og balik ang kasakit diha sa imong lutahan. Sa mga adunay pangutana ha, karong adlawa, karong buntaga, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo message mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga nun ay nag-message sa tuwa si Sir Ernesto, 52 years old, usa ka driver, matud niya, hilig ko og soft drinks og lamang loob. Usa ka gabi inakamata ko tungod sa grabe nga kasakit sa kumangko sa tiil. Dili na kaya na ko nga makatindog. Abi na ko natamakan lang. Apan sa diha nga nagpa-check up ko, nasayran nga gout di ay ang hinungdan. So kad ato, mas nagbantay na ko sa kuang pagkaon og sa akong lawas. Og labi na si MD caregiver dako kaya ang akong pasalamat diha kanimo. Kay kung wala ning imuhang programa, dili unta ko makaabot sa imuha. Salamat kayo si MD Caregiver kay imuhag yung kung gitudluan kung unsaon ako paghamit pag inom ang imuhang produkto nga milagroso kaayo kay nakatabang man dinhi kanako. Nawala gyud ang pagpanakit sa kung kumagko. Ug nakabalik na gyud ko sa normal nako nga gawi, no? Nakabalik na ko sa akong paglakaw-lakaw ug sa akong pag-drive kay usaman ko ka driver. Salamat pud kayo Sir Ernest, no? Salamat kayo Sir Ernesto, no? Og maayong buntag diha kanimo karon. Og pag-amping in town kanunay sa imong kalawasan. Nag-message usab no si Ma'am Susan, 48 years old, matud niya si MD caregiver nakabantay ko nga nagsigi og hubag ang ako ang tuhod. Abi nako nga arthritis lang tungod sa edad. Human sa kuang laboratory test, nakita nga taas day kaayo nga akong uric acid.
o dito na ako nasabdan nga importante di ay ang hustong pagkaon o regular nga check-up. Salamat kaayo si MD Caregiver ha kay nahimong instrumento ang imuhang produkto nga milagroso sa ako ang high uric acid nga balatian. Salamat nga nawala na gyud ang pagpanakit sa ko ang tuhod karon kay nakainuman ko. Mauman na nga kong gihinubig adlaw-adlaw. So salamat pud kaayo Ma'am Susan sa imuhang kasinatian sa imong testimonya no. Ug nag-message usab si Sir Carlo, 38 years old, usa ko ka chef, tigluto day si Sir. Tungod sa iyang trabaho, permi ko nga makatilaw og daghang karne ug seafood. Sa kadugayan, nagsugod ang grabe nga kasakit sa kuang tuhod sa kong tiil sa akong mga kabukugan. Di gina ko masabdan si MD Caregiver ang ilabihan nga kasakit. Nahibalaan ako nga gout di ay ug kinahanglan nako usbon ang ako ang lifestyle aron malikayan ang balik-balik nga atake. Ug salamat kayo si MD Caregiver kay karon nahimo yung instrumento ang imuang milagroso nga produkto. Kay bisan og makakaon ko, makainom ko ha. Kay di lagi malikayan sa kuang trabaho ha. Nahimog yung instrumento ang imuhang milagroso nga produkto nga maoy nakatabang ka na ko, maoy nakahimo nga nawa ang pagpanghubag sa kuang tiil sa kong tuhod. Salamat kayo si MD Caregiver og unta daghan pa kag matabangan nga at parihas na ko nga naay balatian nga gout kaniadto. So salamat kayo Sir Carlo sa imong kasinatian no, sa imong testimonya. Nag-message usab no si Ma'am Pilar, 60 years old. Matod niya, permi ko nga gaantos o kasakit sa kong kamot. Abi na ko nga normal lang kini tungod sa katigulangon. Apan sa diha nga nagpa-check up ko, nakita nga aduna di ay kuy gout ug nahimo kini nga pahimang mo kanako nga dili tanang sakit sa lutahan tungod lang sa edad. Salamat tayo si MD Caregiver sa imuang programa ug salamat nga nakaabot pug good na sa imuha. Salamat nga imuha gyud kong gitagaan og sakto nga dosage para sa ko ang gout nga balatian. Salamat kayo si MD Caregiver kay nawa na gyud ang ako ang grabe nga pag-antos, grabe nga kasakit nga akong gibati sa kong kamot. Salamat nga natabangan ko tungod sa imuhang milagroso nga produkto. Salamat pud kaayo no Ma'am Pilar sa imuhang kasinatian. Salamat ka nahimong instrumento ang atuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Halco Denture National no diha sa imuhang balatian nga gahout. Nag-message usab si Sir Jerome, 45 years old, usa ka negosyante nga permi daw siya nga gakaon sa gawas. Hilig daw kaayo siya og barbecue, beer ug mantikaon nga mga paggaon. Usa ka buntag, dili na gyud siya makalakaw tungod sa grabe nga kasakit sa iyang tiil. Pagkahumano sa iyang check-up, nasuta niya nga grabe gyud daw kataas ang iyang uric acid. Nakaamgo siya nga ang maayong panglawas, magsugod gyud daw sa maayong pagpili sa pagkaon. Ug salamat kayo si MD Caregiver kay nawa na gyud ang grabe nga pagpanakit sa kuang kalawasan ug makatintog na gyud kog darong makalakaw-lakaw na gyud ko. Ug naulian na gyud ang ako ang tiil karon. Nawa gyud ang grabe nga pagpanakit. Kay before gyud si MD Caregiver bisan ug moinom ko og mga pain reliever. Karon moinom ko taud-taud mobalik na pod. Pero sa diha nga ang imuhang milagrosong tubig nga ako ang gi-maintain. Makaingon gyud ko nga milagro gyud kaayo kay natabangan man ko sa ako ang gibati nga pagpanakit sa kuang tiil sa kong kalawasan. Ug karon makalakaw-lakaw na ko ug balik. Balik na pud ko sa kuang bisyo, mag drive na pud ko og
Salamat kay CMD Caregiver kay nakakauna pud ko sa ako ang paborito nga mga pagkaon. Mayong buntag Sir Jerome, no? Ang salamat pud kaayo sa imong testimonya. Ug ayog kalimot sir sa ko ang mga tambag diha kadimo ha nga likay gyud kaon sa mga bawal pero kay di ba gid ka mapugngan. Pero daan na gid ko nag-ingon ha nga dili gyud dapat mag pataka og kaon diretso og mga bawal ha nga mga pagkaon hilabi na og maunay kalaban kaayo sa inyuhang lawas. Sa kong mga suki nga tigpaminaw no, ang gout di lang ordinaryong kasakit sa ludahan, kini usa ka kondisyon nga mahimong magbalik-balik ug makadaot sa mga ludahan ug kidney kung dili maatiman. Hinumdumi ang pag-atiman sa imong panglawas nagsugod sa maayong pagkaon. Igo nga tubig ug regular nga pagpa-check up. Ug ayo hulata nga dili na ka makalakaw una ka mulihok. Og salamat kayo no sa inyong pagpaminaw kada ko karong buntaga og maayong buntag kaninyong tanan. Magkita-kita ta ha karong Sabado kay naa tay libre nga konsultasyon. Magsugod da alas 8 sa buntag og taman ra budda alas 12 sa udto. Og sa mga adunay pangutan ha, pwede gid mo mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, kung magkalimot ha nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag o daman rapod da alas 12 sa udto. Og ang atong CMD ha, ang atong Milagrosong Tubig, available ni siya kanunay, dinhiya sa tuang estasyon, dinhi sa Infinite Radio, Panabo City. Wagin mo ilaing kapalitan ni ini kundi diri aragin sa tuang estasyon o diri sa Panabo City. It's

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
2: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health. Alert.
4: Inuman na ang eye care gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Og matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang eye care herbal capsule og nahimo kining eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins, usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana